0: Ima, ima čak i...
1: Ti si išao, ta ekspedicija je bila da se pronađe...
0: tražili
1: eti,
0: smo...
1: Etija ste tražili, a pronašli ste...
0: Nije našli ostatke Lade.
1: Ljetija ste.
0: Da, da, u ljeti.
1: Malo ćemo popričati o tom putu koji je značajan za Hrvatsku.
0: Da, bio je kratko trajao.
1: Hrvatski alpinizam, možemo to tako reći. Malo je ljudi išlo na Mount, kako god.
0: Ventoux.
1: Everest. Ali ti nisi, ti si izabrao, ti si meni rekao prije tog puta da to tebi nije dovoljan izazov, ti si želio ići na K2, je li tako?
0: Tako je, ali završio sam K1, izvukli me.
1: Kautiran. Dobro jutro, evo napokon, kompletirani, Gamba i Vanja s vama sve do 10 sati. S nama je tu i Branimir.
0: Bošnjak.
1: Bošnjak!
0: Da, da, da, da. Super mi je glas.
1: Pa čuješ da se nisi budio u 5 sati i dobro je to, znaš, nije to,
0: nije to za svakog, nešto, nije to za mene.
1: Neka razono, da. Mi ćemo biti s vama do 10 sati, danas naravno, dan... A, nećemo reći dan D, dan A, ali igramo protiv ono najviše...
0: Gleza.
1: Ja volim da ih pobjedimo.
0: E,
1: i bahati su opet u novinama,
0: opet,
1: u izjavama. Bahati, ne mogu si pobjediti.
0: E, onda, vidi, mi smo pobjedili kad je najviše trebalo.
1: Vidi, oni nisu ništa osvojili, a ono 66. što su osvojili, ja bih rekao da to nije baš osvojeno.
0: To,
1: spada, to je čisto moje
0: mišljenje. To mišljenje se ne računa.
1: Da, a u zadnjih 30 godina mi imamo, evo, 3 medalje sa svjetskih prvenstva.
0: Gdje ste? Where are you?
1: Međutim, nećemo mi biti bahati. Moguće je da i oni ostaju dalje. Mi ćemo biti ponizni, skromni i onda ćemo ih dernit.
0: Da, tako se... ali o nogometu nešto kasnije.
1: Tako je.
0: Sad ćemo malo uzburkati obalu.
1: Tako je, ljeto je tu, evo, za 4 dana počinje ljeto. Mi se pripremamo za ljetnu sezonu. Naravno, Osijek, priljev studenata, o bože, turista, kreće već...
0: Kruzerima.
1: Dolaze i neki brodovi, pa ćemo odmah to spojiti, nemirno more i jedan brod. Kud plovi ovaj brod, to će se pitati nakon parnog valjka
0: Radojka Šverko.
1: Dobro jutro.

0: Kaka stvar, Arsen Dedić, sve što znaš o meni.
1: Kakvi tekstovi,
0: ma mislim... Stvarno, tako malo. Ma ja sam samo jedan od mladića, kao i ti, Vanja.
1: Da, pa dobro, ja više ne spadam u kategoriju mladića.
0: Molim te, mene uvijek
1: spadati. Pojavom, vjerojatno, ali...
0: Pa pojavom, da, kao neki mali dečko kojeg je neko izdužio, što je rekao jedan moj kolega.
1: Od prilike, da.
0: E, dobro jutro, u 6 sati i 19 minuta, Vanja i Gamba s vama do 10. Sad ćemo se pozabaviti onim što je vrlo važno, a šta je najvažnije zapravo?
1: Najvažnije je da smo
0: živi,
1: zdravi.
0: Da. Pa dobro, sad koliko smo zdravi, to je pitanje, ali živi smo. Također je važna i ljubav. Ljubav prema vremenu i vremenskoj prognozi. To je možda i najvažnija ljubav. Ja ću vam sad reći da je trenutno 17 stupnjeva, oblačno je, ali nije to ništa, bit će danas sunčano. Što se tiče, dakle, vremenske prognoze, danas pretežno sunčano, poslije podne može biti nešto više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, ali ne bi to trebalo biti tu kod nas na istoku. Bit će možda grmljavine, ali kiše ne bi trebalo biti. Najviše dnevna temperatura, dakle, dolazimo do te glavne stavke, uglavnom od 27 do 31, kod nas tu kažu negdje oko 28. Dakle, sasvim jedan ugodan dan, igra Hrvatska protiv Engleza, kupite pivo, pripremite se, u 10 je tekma, možete krenuti oko 2.
1: Malo odspavite popodne.
0: Roštilj, tako da. Dalje, da.
1: Baš kad sam mislio da reći da je super sve u prometu, odnosno očekivo, pogledam hak i kaže kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Dobro.
0: Pa dobro, jesu tamo na... Da.
1: Kaže, mogući su odroni. Dobro.
0: Odroni su zaista mogući, recimo, ne znam, ako si išao tamo u Dalmaciju, na primjer.
1: Pa dobro, da.
0: Prolaziš pored onih, klis, ili da. Ako ideš preko, da, ili preko Like kad se ide, jel, starom cestom,
1: je.
0: Znaju biti one mreže.
1: Da ne bude.
0: Da ne bude odrona. Mislim, bude, ne može mreža zaustaviti odron, ali...
1: Može smanjiti.
0: U glavi ti je sigurno.
1: Bude odrončić.
0: Odrončić, ali. Tako je.
1: A, kaže, ponegdje ima i magle.
0: Magle?
1: Pa do.
0: Pa kao je magla sad?
1: Pa ne znam, pa zato čudim se, ja sam mislio da će biti sve okej. Okay. I ima radova, naravno, sad da ne čitam gdje sve, ima radova.
0: A ima radova, ha gledaj, dobro je dok ima radova.
1: Dok se radi.
0: Dok kad stanu radovi, onda...
1: Da, to će do gladi.
0: Tako je, da. 6 sati 21 minuta, evo, nadam se da ste sve upili ove informacije za život važne. Mi ćemo sad se baciti polako na... Pa idemo pripremiti Osijek Info da vidimo šta se događa danas u Osijeku okolici, a do tada još jedna, jedna što bi ti rekao tvrda.
1: Da, sve vremenske i jaka stvar.
0: Apsolutno.
1: U pitanju naš Kiću Slabinac. Tako i je. Dan koji se pamti.
0: Neka bude taj dan danas kada pobjedi Hrvatska Englesku.

0: sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: Mi sviramo za dobro jutro.

0: servisne informacije.
1: Žao nam je jako, ali moramo vam reći da možda kod vas baš neće biti struje.
2: Osim ako budu radovi odgođeni zbog lošeg vremena.
1: Da, ali najvažnije od svega, struje će biti u trenutku kad Hrvatska bude igrala protiv Engleske.
2: E, to je istina. Ali od 8 do 10 sati sad ujutro je neće biti u Frankopanskoj ulici od broja 60 do 62.
1: Nikola Šubić iz Zrinskog od 2 do 38, od 1 do 35 i od 41 do 51.
2: Sjenjak od 1 do 5.
1: A Brune Bilinskog broj 18 i od 26 do 70.
2: Ferde Livadića od 10 do 16 i od 11 do 17.
1: Ivana Zajca od 2 do 42 i od 1 do 39.
2: Od 8 do 11 sati Splitska ostaje bez struje, ali samo broj 11.
1: Od 8 do 14 sati Svetog Leopolda Bogdana Mandića od 24 do 24C do 34.
2: Idemo malo do Čepina.
1: Može.
2: U Čepinu struje neće biti od 8.30 do 11 sati u Dravskoj ulici od 2 do 8A i od broja 1 do broja 7.
1: Zatim u ulici Kralja Tomislava od 124 do 148 i od 125 do 149.
2: Kupska ulica od broja 2 do 12 i od 1 do 25.
1: Savska na broju 2 i od 1 do 3. Pa mogli su reći 1, 2 i 3.
2: Točno, da. Da. Bravo. 2 i od 1 do 3. Da. Pa da, pa od 1 do 3.
1: A možda i 1, a šta ja znam.
2: A da, isto u Čepinu, ali od 8.30 do 12.30 ulica Augusta Šenoja od 1 do 41.
1: Zatim Štrosmajerova od 25 do 39.
2: I Matije Gupca od 1 do 29.
1: A od 11 do 12 sati u Beketincima struje neće biti u ulici Sjeće od 2 do 40 i od 3 do 7 i brojevima 11, 15 i 31.
2: I kao što rekao smo, u slučaju lošeg vremena,
1: radovi

0: Jao, kakva egzotika. Sad smo slušali zvukove Dalmacije.
1: Da.
0: A jer imamo nekih korijena od tamo otprilike.
1: Opa, i ti isto.
0: Da, da, pa u onoj knjizi što sam našao u rodu.
1: Ima Dražića.
0: Čak smo u rodu, ja sam ti neki tetak dalje. A slušali smo prije toga Shakiru. Kad smo kod egzotike, španjolski jezik je to bio, ako me dobro uho služi, ovo moje veliko.
1: Je, to je španjolski bio jezik, to ti inače pripada toj
0: latinski
1: jezik.
0: Latinski.
1: Latinski, italijanski,
0: engleski. Da, a onda me sjetilo da Osijek dobiva novog trenera i to Argentince, Alf...
1: Messi
0: nije Besone. Nije Luc Besson,
1: On je Francuz, to ti je to.
0: Ali Federico Besone kaže bit će novi trener, to je od jučer vijest, pa nekako mi se to povezalo sve. On je trenirao, kaže, u La Masia, to je inače ova mlada škola Barcelone, pa evo možda u Osijeku s neki novi Messi.
1: Pa gledaj, bio ti u La Masia, ti je dala i njestu Čavija.
0: Da. I ovog dečka, kako se zove, sad što igra za Španjolsku, ovaj mladi.
1: Jamal.
0: Da.
1: On je isto bio.
0: Da.
1: Ali ono što je sigurno je da danas igra Hrvatska protiv Engleske. Zapravo sam ja htio reći, Brane, to nisam stigao, ako može igra je moja Hrvatska sada stavi nakon ovog
0: ulaza.
1: Mislim da će Brane to srediti. Kakva je tvoja prognoza? Ti si rekao da će Englezi nas pobijediti 5-0.
0: Nisam ja to rekao. Jezik pregrizo, ti šta pričaš?
1: Ajde reci neke prognoze.
0: Biće 1-0 za nas. 1-0, poništit će neke golove u međuvremenu.
1: Da, sudit će penale.
0: Da, bit će neki penal, žutih Perišća, kartona. Kartona ovih predaha će biti puno reklama u svakom slučaju.
1: E, da, to se zove cooling break, onak bude 22 stupnja, oni se moraju hladiti.
0: Da.
1: To 3 minute.
0: Pa vruće, pa dobro, znaš da u Americi vole klima, uređaje, jako.
1: I reklame.
0: I vodu s ledom. I reklame, da.
1: To je istina, meni je jedan Amerikanac...
0: Dobro da nema leda kod nas.
1: Objasnio mi kako se pije pivo.
0: E, da, što?
1: On je uzeo, morali smo prvo mu naći to leda,
0: da?
1: Baš led u vrećama, tim, jel? Nije to bilo prije...
0: Ti ste to na benzi uzeo?
1: Pa ne, ja se nešim gdje smo to. I onda je on stavio pivo u taj led i onda se onak smrzlo.
0: Da.
1: I onda je eksiro. I on je rekao, tak se pije pivo. Ja sam rekao, ti nisi normalan.
0: Pa kad popije jedno, mogu bi ja tak jedno, ali...
1: Kašlje.
0: Da.
1: Tako da, dobro, ne moramo slušati Amerikanca, ali moramo slušati Zaprešić Boyse i...
0: Igraj moja Hrvatska.

0: E, prekrasno pjeva, Man Groove sam slušao uživo, bili su u Oksigenu prije,
1: sad svirali majke.
0: Man Groove, savršen vokal, odlična ekipa, atmosfera je bila zakon i uživo sam stvarno u koncertu. I ja, ekipa koja je bila na koncertu.
1: Nisam imao prilike, evo, slušati Man Groove, slušao sam...
0: Od Željka Veverec, ako se ne varam.
1: Željka Veverec, tako je, ja sam slušao majke.
0: A dobro, e, pa i ja sam na koncertu, ali... Zato je završio koncert.
1: A ja sam bio davno...
0: Pari, nije bio raspoložen.
1: Onda je bio jako raspoložen, ali bio isti otprilike, ali to je bilo prije 30 godina.
0: Aha.
1: 9 sati 48 minuta, došlo je vrijeme da se mi pozdravimo.
0: Jer mi smo raspoloženi. Ili, što bi se reklo, raspoložiti, da.
1: I totalno, ja ne znam šta se to dogodilo.
0: Ne znam.
1: S vama su i ove srijede, ove važne srijede, s obzirom da Hrvatska igra protiv Engleske, bili Vanja Hrvoje Dražić.
0: I Miljenko Gamiraža.
1: Za tonskim pultom
0: Branimir Bošnja
1: Banetera i ko nam je vijesti nam je Drabek, jel tako?
0: Drabek.
1: Do 13 će on to i nastaviti raditi. Naši letači, ako se ne varam, Badurina i Monika Kralj, jel tako?
0: Tako je.
1: I mislim da smo u stvari nabrali sve koji su tu činili ovaj jutarnji program.
0: Obje ručke vas pozdravljamo.
1: Obje ručke, da. Obje ručke su tu da vas pozdrave.
0: Vakama.
1: Vaka, mi ćemo vas pozdraviti i reći ostanite uz naš program jer bi...
0: Vaka, Hrvatska je zemlja prvaka.
1: Da, bravo. Čekaj, šta smo rekli, ima...
0: Imao himnu neku pišemo
1: da,
0: mi.
1: Ne. Ima jedna zemlja starija od svijeta, imaju je Hrvatska, to je zemlja sveta.
0: Tako je.
1: Evo ga, tako je. S tim se opraštamo i čujemo se.
0: Pozdrav.
1: Neljak, aj bok. Ja sam petak tu, aj bok.

0: uživo u našem studiju. Mi ćemo sad ovo odraditi stvar po stvar, a sve to skupa snimamo, pa ćemo kad završimo, znači kad odradimo taj dio uživo, onda ćemo sve to spojiti u jednu priču i onda ćemo vam do početka utakmice do 22 sata pustiti još jednom da čujete cjelokupan ovaj nastup. A sad ništa, pa idemo
1: dalje. Idemo, što se čeka, da.
0: Ajmo.
1: Ajmo.

0: tako se nekad i sviralo,
1: da, ako se to nekad radilo tako.
0: I iako su prije bendovi kad su dolazili, onda bi obično odsvirali što mi kažemo na suho samo glazbu, jel, pa se vokal nasnimavao. Međutim, ovo meni sasvim dobro.
1: Ma ne, ovo je sad, vidi, tehnika je generalno napredovala, interesantno je što Želja kaže, ovaj, nekad se vokal pjevao na hodniku. Bend je studio vokale na hodniku da bi dobio taj prirodni hal, jel?
0: A tu kod nas se tako radilo.
1: I onda si imao dva mikrofona, jedan na koji on pjeva, drugi mikrofon koji je bio gore dignut da hvata prostor, jel? I onda dobiješ, onda odnosom između ta dva hvataš, jel, ono što ti treba.
0: Orkestar bi bio u studiju, a mi smo čak imali i situaciju da smo imali u jedno vrijeme i dva orkestra, jedan je bio tamburaški, jedan je bio zabavni. Onda imaš tamburaški orkestar koji je u studiju, imaš pjevača koji po potrebi izađe u hodnik ako želi imati malo hala prirodnog, jel? I onda kad oni završe, onda voditelj speaker nešto priča, onda se ovi
1: zamijenju. Onda se na brzinu mijenjaju, da.
0: Uđe drugi bend pa svira, ali sve je išlo uživo.
1: Jasno. Nije bilo jednostavno, tehnika je bila takva da limitiran si.
0: Ali evo, ovo što smo do sad čuli, vi ste i dalje dobri uživo, nemam nikakvih primjedbi, čak ste i uštimani.
1: Da, čak smo uštimani.
2: Ali kažem,
1: začudo.
2: Da je tjedan manje bilo...
1: Da, smo
2: bilo
1: došli tjedan dana ranije.
2: Da meni bilo sramota da mi dođe Želje i kaže, a kako to sam?
1: Bilo bi čupalo.
2: Da.
1: Mada ja mislim da bi on me skužio čemu se radi.
2: On bi skužio, ali bi ja od sramote ne bi mogao svirat, ne? Ali dobro.
0: No dobro, idemo mi opet malo svirat da ne ispude da samo pričamo. Ajde, dečki, idemo dalje, ajmo.

0: Slušate Radio Osijek, slušate 285. Draženov glazboplov uživo u našem studiju Crni Petar. Moram priznati, dečki, da što je stvarno i dobro ste uštimani, dobro ste usvirani, ide to vama dobro. Kad ovako u komadu sve to skupa slušam...
1: Ko pravi bend?
0: Ko pravi bend, nema tu šta.
1: Da.
0: Kakva je, spominjao si da ti bio zanimljiv koncert koji ste realizirali u Subotici.
1: Tako je, u Subotici smo preko zajedničkih prijatelja koje smo upoznali na jednoj svirci u Kibis Fenster u Vukovaru, gdje je isto jedan jako dobar prostor.
0: A to smo najavljivali.
1: Tamo smo upoznali jednu ekipu iz Subotice i onda smo na nekakvom druženju jednostavno pitali pogledali da li ima negdje tamo da se može svirat. I oni su rekli, ba da, da ćemo ti mi kao kontakt, taj klub JMS, oni su ti to ti, znači klasični entuzijazam, u jednoj stare kući su napravili prekrasno, sredili pozornicu, stavili nekakve kamere,
2: skulpture,
1: abstraktne, sve super sređeno, napred mali šank, posebno prostorija gdje se svira, mali stage, oprema je gore, snima se isto i isključivo autorske stvari. Znači došlo je već bendova,
3: da, fenomenalno izazov, stvarno koje je sve gostovo tamo, mislim, da, koje je onako u biti u pravilu popunio tu listu svih tih, da, izvođača, pa smo mi sretni da smo imali priliku svirati tamo, tako da stvarno to
1: i što je jako važno, jer to su svirao autorske stvari,
3: da,
1: to je
3: upravo ono što nama zahtijevali da sviramo,
1: da, ništa, nikakve
3: kavere, da, nama,
2: a imaju nekakav, neku formu, nisam je baš naročito pratio, Tomo je pratio, oni to sve snimaju i to vrhunski odrade, stvarno audio, znači snimak je,
1: da, postoji audio snima kompletnog nastupa, jer oni ne ozvučavaju instrumente da bi ih ozvučili za prostor u kojem sviraš, ali ih ozvučavaju tako da ih oni mogu audio zapisati i istovremeno snimaju i video. I to su neke kamere koje mi uopće nismo slušali gdje su, da, podešene i oni su nam izmontirali, kamer, da, izmontirali su nam čak i video jedan i poslali. Znači, ekipa super, entuzijasti maksimalno, profesionalci, vrhunski ljudi koji su svirali u nekim i poznatim bendovima, i Tonac, vrhunski čovjek koji u Budimpešti završio taj dio posla, i on i sin rade to, znači ono, super, top.
3: Da, baš smo oduševljeni.
1: I planiramo se vratiti ponovo.
0: Baš mi je drago.
3: Novo za predstavi.
0: Baš mi je drago, jer pa to je, znaš, i mi smo to pokušavali u tim našim koncertima četvrtkom u Stucu prije dosta godina, to je, tamo je ta bila ideja, znači išlo se isključivo na autorske bendove, autorske stvari i pokušavali smo to forsirati, jel? Pa i kulturni centar je u ovom, dok smo surađivali i radili te koncerte kod njih, isključivo se išlo na tu priču.
1: Da, dakle,
2: to smo svirali mi.
1: Da, tu smo čak u toj male dvorani svirali, mogu ti reći da je to isto bilo odlično.
2: Je, odlično.
1: Tamo smo čak u stvari i snimku napravili, čak i nekakav video spot smo iz toga izmontirali.
0: Pa je, da, da. To je, mislim da je to vrlo bitno. Znači, bez tih svirki, bez takvih nastupa nema scene, nema ničega. Znači, mora se jednostavno, moraju biti nastupi, mora biti više prostora, ljudi se moraju naviknuti i onda mic po mic to ide. Mi kad smo radili te koncerte četvrtkom, moj sistem je bio taj, znači ako imaš u mjesec dana 4 koncerta, onda bi jedan koncert bilo recimo neko gostovanje, ajmo reći srednje jačine, ili bilo love. Onda sljedeći tjedan bi bio neki naš osječki bend. Onda nakon toga treći tjedan recimo dolazi nekako gostovanje malo jače, jel? Da se malo ljudi skupi i tako dalje. Onda opet nakon toga naš osječki bend. I na taj način se stjecao nekakav kontinuitet i onda ljudi, pa evo, u četvrtak nešto ima, pa doćiš, ajde, idemo vidjeti što je.
1: Da, održavaš nekakvu tenziju, stvaraš nekakav naviku ljudi.
3: Naviku ljudi,
1: to je ono što smo doživjeli, ono kad smo bili, kad smo imali prilike sa Blues Tripom svirati u Londonu, jel? Postoji prostor gdje se svira i ljudi dolaze bez obzira tko svira, jesu zavrutili da je živa svirka. I onda čuje, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, ako mi se sviđa, poslušam malo podrobnije, pažljivije, a ako mi se ne sviđa malo više pričam ili odem prvi dio popijem pivo, onda čujem aha, ovo mi se sviđa pa se vratim ponovo u prostor. Znači po 3 benda sviraju, u stvari svaki ima pola sata, da, ima pola sata svaki bend, u stvari ima jedan bend koji je 45 minuta koji je kao headliner za to veče, on svira 45 minuta, ovi sviraju po pola sata i to je ta priča. Predstavi se 3-4 benda, idemo dalje, nema tamo svirke, svirka počinje tipa 8 i u pola 11 mora biti gotovo.
2: No? A to s tim da stvarno u pola 11, to kaže Tomo, sve se izlazi i zaključava. Znači, da, nema ono, ja bi još jedno pivo, ne. Toliko ste platili, toliko to je.
0: A čuj, tako smo i te naše koncerte u Rupi smo tako radili, između ostalog, zato što je bilo dozvoljeno do 11 sati.
1: Da, da,
0: smo
1: da.
0: Morali krenuti u 9:00 i morali smo završiti u 11:00.
1: Jasno.
0: Jer stanari, nekima je to nije smetalo, ali bilo je onih,
1: bilo je onih koji ne vole.
0: Pa smo morali. No dobro, ajmo mi malo opet svirati, da vas čujemo, dakle, uživo u studiju Radio Osijeka, Crni Petar, ne znam, što ste pripremili, krećemo, ajmo.
1: Evo, iznenađenje.
3: A?

0: Ma, svaka čast, jako dobro. Evo, dragi naši slušatelji, sad smo možda malo nešto i više pričali, vrijeme je da sad i više svirate, već ste se sad...
1: Dvoji, sad smo...
2: Sad kad smo se namistili, daj da radimo.
1: Ajde,
0: došli smo da stigamo na utakmicu. Pa stići ćemo svi na utakmicu. Pazi, mi ako bude sve po planu, imat ćemo dovoljno vremena da mirno stignemo na utakmicu. Izbjeći ćemo onaj
1: krkljanac.
0: Naš onik što jure i kasne na utakmicu.
1: Opremu ćemo doći poslije.
2: Super. Da, pa to sutra neko
0: opremu. Pa da, oprema to ćete sutra ujutro pokupiti, nije problem. Neće, to imamo mi tu.
1: Vidio sam čuvara.
0: No dobro, ništa, dosta priče, idemo dalje.

0: dobro, sad
1: halucinacija.
0: Počeli smo halucinirati,
2: halucinacija.
3: Mislim, ljudi haluciniraju, možda čuju neke ženske vokale, pa taj treba im reći da ovaj koristimo backing trackove, tako da ovaj koji svaki bend koji.
2: To smo naučili od velikih bendova, pa sad mi pokušavamo nešto, igramo se s tim i s obzirom smo vidjeli da su neki na sceni našoj to radili prije par godina kad smo mi to prvi put, koliko bilo, na 10 godina kad smo to prvi put. I ide to dobro, Dado to može ovaj odraditi i evo, imamo u nekim pjesmama imamo te backing trackove koje nam malo ovaj popravljaju krvnu sliku.
0: Pa dobro, to je sasvim okej.
1: Okay. Legitimno.
0: Dobro, pa na koncertima se malo nekad i pojačate, neko uskoči.
2: Da, tako je.
0: To je sasvim, što ti kažeš, legitimno. Da. Dobro, obećali smo da nećemo ovaj, više tako puno pričati, nego da ćemo više svirati. Ponavljam još jednom, 285. emisija Dražen u glazbuplov u programu Hrvatskog radija Radio Osijeka, a uživo u našem studiju Crni Petar.

0: Ekipa, nemam primjedaba. Eto, možemo reći i to da na našem fejsu naši slušatelji mogu pogledati fotkice. Biće tih fotkica još, ali mogu vidjeti ovo što je snimljeno na probi i sad još malo to fotografiramo. Fotograf je
1: Marko Žuljević.
0: Marko, hvala što
1: veliki
0: je,
1: pozdrav, Marko.
0: Što je došao podržati ovu
1: sviju. Da, apsolutno. Marko je nama radio i taj spomenuti već koncert u Kulturnom centru. Tamo smo i spot montirali i Marko napravio taj spot i napravio je još jedan spot, tako da evo surađujemo već neko vrijeme s Markom i super.
0: Dobro, ništa, idemo dečki, evo još malo.
1: Ajmo.
0: Sviramo.

nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Buljim u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.